ialah dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.